0: teu chiri kahoji, teu kuhenji nu teu doji, te anakotinka kaitam siki, XK FM siki.
1: Ya may 2013 sonda het eng tamiski ehande kurji ont eh go take up on namu ko tsu tsu sa he de kurikwe keri jao an tsu ku ande kurikwe a ton kai ki khake ma kona siki a tsu he nga ite ke a tsu ga tene te ko khami tan gara dangi de de ke ha kwa khati he ma
2: Kako so radio se tete 107.9 XK FM.

Wala wa yin XKFM yang he atangam kam king hum omi fresh to mangumbo takamaka mke ta tangang hum i chawi se se yin he wat tuwi en wa ke yin wi ki kam king hum omi fresh to mangumbo takamaka mke ta tangang hum i chawi se se yin he wat tuwi en wa ke yin wi ki kamaka.